0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Hallelujah! E adesso

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Radio Voce Scampii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80,

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Municipiul Călăraș intră într-o nouă etapă a programului de combatere a insectelor și a dăunătorilor vegetației. Primăria a anunțat desfășurarea unor acțiuni de dezinsecție și tratament fitosanitar în perioada 11 până la 15 iunie 2026. Intervențiile urmând să aibă loc pe aliniamentele stradale și în principalele zone verzi ale orașului. Programul vine la doar câteva zile după alte tratamente efectuate la începutul lunii și are ca obiectiv reducerea populațiilor de insecte și protejarea arborilor afectați de dăunători. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite apropierea de utilajele aflate în lucru și să supravegheze animalele de companie în intervalele de intervenție. Acțiunea se întinde pe parcursul a 5 zile consecutive, iar administrația locală consideră că măsura este necesară în contextul temperaturilor ridicate și al dezvoltării accelerate a vegetației în sezonul cald. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a deschis procesul de recrutare pentru noi posturi din sursă externă, una dintre cele mai importante campanii de angajare din acest an. Potrivit anunțului oficial, candidații se pot înscrie în perioada 2 până la 17 iunie 2026, iar dosarele trebuie depuse până la data de 22 iunie. Recrutarea urmărește completarea deficitului de personal existent la nivelul inspectoratului și atragerea de noi specialiști în structurile operative. Dosarele sunt primite la sediul instituției din municipiul Călăraș, situat pe strada București, numărul 110. Reprezentanții IPJT spun că interesul pentru cariera de polițist rămâne ridicat, iar procesul de selecție va include mai multe etape eliminatorii. Campania reprezintă una dintre puținele sesiuni de recrutare deschise în acest an la nivelul inspectoratului. Piața muncii din județul Călăraș continuă să ofere oportunități consistente pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Potrivit celei mai recente situații publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile 338 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 7 posturi sunt pentru persoane cu studii superioare, 69 de posturi pentru persoane cu studii medii, 184 de locuri pentru persoane calificate sau cu experiență profesională, iar 78 de posturi sunt destinate persoanelor fără calificare. Cele mai căutate meserii sunt cele de electrician, lucrător comercial, tâmplar, șofer, operator calculator și confecționer. Oferta reflectă cererea existentă în industrie, transporturi, comerț și servicii și reprezintă una dintre cele mai mari disponibilități de locuri de muncă înregistrate în județ în ultimele săptămâni. La nivel național, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță peste 30.000 de locuri de muncă disponibile. Conform datelor centralizate la începutul lunii iunie, angajatorii din România au declarat 30.201 de locuri de muncă vacante, în timp ce prin rețeaua europeană IURES sunt disponibile încă 234 de posturi în alte state din spațiul economic european. Cele mai multe oportunități sunt în construcții, transporturi, industrie și comerț. Datele arată că piața muncii rămâne activă în ciuda încetinirii economice prognozate pentru acest an. Rata șomajului înregistrată în evidențele ANOFM a coborât la 3,24% la nivel național, potrivit celor mai recente statistici oficiale. Indicatorul publicat pentru luna aprilie arată o stabilizare a pieței muncii și menținerea unui nivel redus al șomajului comparativ cu perioadele anterioare. În primele 4 luni ale anului, ANOFM a contribuit la angajarea 47.367 de persoane, iar alte 5.827 de persoane au participat la programe de formare profesională organizate la nivel național. Autoritățile spun că investițiile în calificare și reconversie profesională rămân esențiale pentru acoperirea deficitului de personal raportat de numeroși angajatori. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Ba da, da, bună dimineața, bine v-am regăsit, 8 și 11 minute, da, uite așa cu lambada, mai ales dacă este și soare afară, no. O să iasă și mai mult soarele după amiaza asta, e clar, astăzi nu vom mai avea zilele din weekend, când și când așa mai venea câte o ploaie, pare că vom avea șanse cumva pe la ora 17 de o aversă de asta scurtă, dar nu e cine știe ce, nu e cu cod, nu e doar așa cât să ne răcurească să mai aude praful. Cu o temperatură maximă de 28 de grade Celsius și, bineînțeles, multă, multă, multă voie bună pentru astăzi și energie, uite așa, pentru că avem cea mai bună muzică din tot FM-ul, avem și informațiile de care sigur aveți nevoie. Balamuc în toată țara, din toate direcțiile, o ceartă între prieteni, vecini, verișori, eu știu care, cum, cu cine mai ține. Bă, nu vă mai certați, mă, că ăștia nu, niciunul nu s-a dus acolo ca să-ți facă ție bine. Stați-mă liniștiți, mă, băi, nu vă mai certați, lăsați-i, nu, nici măcar n-ar trebui băgați în seamă, ci doar când vine vorba să hai să votăm, să dăm jos cu totul, nu știu ce pe cine să punem. Habar n-am, dar oamenii care chiar vor să facă, adică care chiar vor să schimbe ceva, că nu poți, e chirurgie, noi suntem așa cu, într-o situație în care fără chirurgie nu mai putem să scăpăm. E chirurgie, e dureroasă, n-ai ce să faci. Da, pe de altă parte vine altcineva și zice, nu mă, că uite, merge cu mângâieri și cu alifie de asta. Bă, trebuie dinăuntru, deci chirurgie. Dacă vreți cu mângâieri, n-o să rezolvăm problema. În fine, am intrat și în politică, Doamne ferește, 8 și 12 minute, cum spuneam, dăm cea mai bună muzică din tot FM-ul pentru toată lumea. Este și gratis, este și cum vreți voi. Bună dimineața, Călăraș! Dați radio-ul la maxim!

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Da, 101,1 FM. Uite, am aflat așa că după ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă. Adică nu mai o mică insulă din Scoția, locuită doar de 16 persoane, a decis să-și închidă accesul pentru turiști în fiecare duminică după ce a devenit extrem de populară în urma apariției într-o emisiune difuzată de BBC. Adică au venit oamenii grămadă acolo, hai să vedem și noi cum e o insulă pustie, yeah! S-au grămădit și n-au găsit insula pustie. Nu? Nu-i bine? Asta, e ca aia cu... S-a oprit un șofer la un moment dat, s-a oprit lângă o fântână. Cum e la noi în România, cu igiena, cu astea, fântâna respectivă avea o cană de aia de tablă legată cu lanț. Aia, o știți. Aia că o știți, n-aveți cum. Așa, și lângă fântână, pe acolo trecea o dădică și ăsta nu mai putea de sete și normal că a luat cana aia și a scos o găleată de apă rece și a băut cu cana respectivă, cana aia de tablă. De gata cu lanț. Și a zis el așa că, bă, hai să beau pe aici pe la mâner, că pe aici bea mai puțină lume. Și a trecut pe acolo mamaie și i-a zis omului, așa mai că bea pe acolo, pe la coadă, că pe acolo bea mai puțină lume, pe acolo beau și eu. Asta s-a întâmplat și aici. O insulă cu 16 locuitori, vai, dar trebuie să mergem să vedem. Și dintr-o dată, când s-au dus acolo, nu mai erau 16 locuitori, erau 1420 plus 16. Asta, da? Insula Ulva, situată în arhipelagul Herbidele Interioare, s-a confruntat cu un val neașteptat de vizitatori după ce a fost prezentată în emisiunea Banjo and Rose Grand Island Hotel. Potrivit operatorilor de feribot, care asigură legătura cu insula, interesul turiștilor a atins niveluri fără precedent. Când nici n-aveau loc pe feribot câți erau. Creșterea numărului de vizitatori a pus presiune pe infrastructura, mă rog, limitată, că vă dați seama cât aveau și oamenii aia nevoie. Acum hai să facem autostrăzi pe o insulă cu 16 persoane. Așa. Și pe puținii localnici care trebuiau să asigure serviciile necesare turiștilor, că erau doar 16 și când ți-au venit 125 de turiști, să te ții, prietene. Printre acestea se numără și restaurantul Boathouse, administrat de comunitatea locală. Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de mulți vizitatori vor veni, au transmis operatorii de transport într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. În aceste condiții a fost luată decizia suspendării cursei de feribot pentru pasagerii pietoni în fiecare duminică pe durata sezonului de vară. Măsura înseamnă, practic, închiderea insulei pentru excursioniști o zi pe săptămână, care oamenii ăia să aibă și ei timp să se bărberească, să se spele, să mai facă și ei. Că altfel din 16 vor fi 15, 14, 13, 12, da? Asta ca să... Da? Așa, pentru a ne oferi nouă restaurantul Boathouse și celorlalți locuitori șansa de a de odihni și a ne pregăti pentru săptămâna următoare, am luat dificila decizie de a ne deschide, a nu deschide duminica în această vară, au explicat reprezentanții companiei. Turiștii care au rezervări pentru vacanțe pe insulă și care trebuie să călătorească într-o zi de duminică vor beneficia în continuare de transport. Ulva este considerată una dintre cele mai pitorești insule ale Scoției, nu are drumuri asfaltate și atrage vizitatori datorită peisajelor sălbatice și faunei bogate.

0: Na mă, na, că nu de asta avem noi nevoie în România, de autostrăzi ca să vină turiștii, ci de faună bogată și drumuri neasfaltate.
1: Da.
0: Așa, în apele de în jur pot fi observate foci, vidre și delfini. Aici nu prea, da, avem foci, mai avem așa pe litoral, dar delfini și delfini. Bă, dar cu vidrele, na, acum trebuie să... pe la... acolo pe unde se face plaje fără haine, mai vedeți câte o vidră în apă. Insula se află în apropiere, în proprietatea comunității locale din 2018, când a fost cumpărată de organizația care administrează pădurile din nord-vestul insulei Mull. La acel moment avea doar 6 locuitori permanenți, de atunci populația a crescut la 16, însă succesul turistic neașteptat a adus și provocări pentru mica comunitate, că ce să vezi și aici pe aici nu prea poți să faci față așa de tare la turism. Și ar trebui să mai suplimenteze pe aici pe acolo. O să vedem. Au mai avut încă 10 peste cei 6. S-au mai mutat pe acolo vreo 2-3 care mai duc la tăvăleală, că vă dați seama că într-o insulă din asta scoțiană, iarna nu e chiar plăcut așa să stai pe șezlong sau să stai pe acolo. 8:35 de minute, muzică bună aici la Bună Dimineața Călăraș, rămâi cu noi și de radio la maxim.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: All girls all over the world. Original Mastodon, Pania Kiesman.

0: Bam, bam. Nu știu dacă asta se va auzi astăzi, sperăm să nu. Elevii de clasa 12 încep astăzi probele de competențe pentru bacalaureatul 2026, care se desfășoară între 8 și 17 iunie și include evaluări la limba română, limbi străine și competențe digitale. Probele de competențe din cadrul examenului național de bacalaureat încep luni 8 iunie și se desfășoară până pe 17 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Candidații vor susține în mod cronologic testele pentru comunicarea în limba română și în limba maternă, pentru competențe într-o limbă de circulație internațională și pentru utilizarea tehnologiei informației. Deci de-aia ziceam că sperăm să nu se audă bam, bam, bam, bararara astăzi. Da, aceste probe au rolul de a evalua modul în care candidații comunică, folosesc informațiile în contexte practice și folosesc competențele digitale pe care le dețin în activitățile de zi cu zi. Adică e vorba de cât de bine știi să așezi informațiile pe care le ai într-un context, într-o situație, da? Elevii din clasa 12-a și a 13-a, dacă au făcut seralul, inclusiv cei de la seral, vorbim și frecvență redusă, au încheiat cursurile vineri 5 iunie, conform calendarului anual școlar. La intrarea în sala de examen, candidații trebuie să se prezinte cu un act de identitate valabil, fie carte de identitate sau pașaport. Regulamentul interzice introducerea materialelor ajutătoare și a dispozitivelor electronice, inclusiv telefoane mobile, alea o să fie lăsate undeva. Prima evaluare, proba A, verifică abilitățile de comunicare orală în limba română. Elevii extrag un bilet pentru care conține două texte, unul literar și unul non-literar, împreună cu cerințe de analiză. După aproximativ 15 minute de pregătire, candidații susțin prezentarea în fața comisiei și răspund întrebărilor profesorilor examinatori. Bom. Aici e vorba de vrăjeală. Dacă ai vrăjeală, e notă bună. Dacă nu... Apoi, proba B este destinată absolvenților care susțin examenul în limba maternă și are o structură asemănătoare cu cea de limba română, fiind adaptată limbii studiate, precum maghiara sau germana, în cazul în care, da, este limba maternă. Așa, și s-a studiat în limba respectivă. Altfel, nu. Adică dacă tu ești, ai limba maternă maghiara și faci liceul la Călăraș, pentru că aici nu se studiază limba maghiară. Mă rog, apoi proba B este destinată absolvenților care susțin examenul în limba maternă și are o structură asemănătoare. Spuneam, în cadrul probei C sunt evaluate competențele într-o limbă de circulație internațională și aici fiecare cu ce știe. Așa. Testarea include înțelegerea mesajului oral pe baza unei înregistrări audio, exerciții pentru vocabular și gramatică, dar și o probă orală care presupune monolog, citirea unui text și conversație cu profesorii evaluatori. Adică cam cum folosește o limbă străină. Da. Să știi să o scrii și să o vorbești. Cât de cât, hai că nu o să fie greu. Așa, proba D include competențe digitale și include susținerea unui test pe calculator. Aici aș vrea să văd eu profesorii examinatori care știu într-adevăr ce, sau mă rog, și cei pe care predau, care știu într-adevăr ce este ăla un calculator și cum se folosește de adevăratele. Da, mă rog, e vorba doar de folosirea lui și aici, no. Candidații trebuie să rezolve, deci, de fapt, nu știu, probabil că sunt și profesori, dar ce am auzit eu până acum? Profesori buni, dar ce am auzit eu până acum ca și nivel de pregătire al profesorilor care îi pregătesc pe copiii ăștia? Ce vorbești? Da, candidații trebuie să rezolve exerciții legate de folosirea sistemului de calcul, redactarea documentelor, programele de calcul tabelar, navigarea online și folosirea corespondenței electronice. Adică să faci un text în Word, în Excel, aia e cam ce... și se cere și dacă te angajezi o femeie de serviciu sau, mă rog, ce zici tu. Rezultatul poate fi echivalat pentru elevii care dețin certificări internaționale recunoscute. Potrivit Ministerul Educației, fiecare candidat este evaluat de doi profesori examinatori. Unul dintre aceștia este cadru didactic, care a predat disciplina la clasă, iar celălalt este un profesor specialist desemnat de unitatea de învățământ. Mă rog, mai sunt mai multe probe acolo. Ce să zic, și dacă v-ați pregătit, asta e proba de introducere, așa să zicem, un examen, asta e mai pe vrăjeală, mai pe așa, să vadă dacă reușiți să înțelegeți un text și dacă reușiți să și, da, exprimați ceea ce ați înțeles și dacă faceți treaba asta bine, e clar că meritați să mergeți mai departe. Bun, ne întoarcem la muzică, 8:52 de minute, nu o să mai vorbesc eu mult, că eu am și exercițiu. Eu cred că m-am făcut înțeles. Sper, Doamne ajută, iau notă mare.
1: Baftă!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Consiliul Județean Călăraș pregătește înființarea unui centru de criză și a unei case de tip familial Lotus. Două proiecte sociale noi care nu au fost abordate în jurnalele recente. Potrivit proiectelor aflate pe ordinea de zi a administrației județene, măsurile fac parte din reorganizarea serviciilor sociale gestionate prin DGASPC Călăraș. Pe aceeași listă figurează și reorganizarea unor structuri existente, precum și actualizarea normativelor de cheltuieli pentru copiii aflați în sistemul de protecție. În total, ședința Consiliului Județean include 26 de proiecte de hotărâre, dintre care mai multe vizează direct serviciile sociale și protecția persoanelor vulnerabile. Autoritățile spun că obiectivul este creșterea capacității de intervenție în situații de urgență socială și dezvoltarea unor servicii moderne pentru beneficiari. Administrația județeană propune acordarea de stimulente financiare pentru medicii care aleg să lucreze în unități medicale din județ, inclusiv la Săpunari, Spitalul TBC și Spitalul Județean Călăraș. Măsura apare în trei proiecte distincte aflate pe ordinea de zi a Consiliului Județean și urmărește reducerea deficitului de personal medical. În paralel, este pregătită și actualizarea contribuției proprii pentru proiectele dedicate prevenirii infecțiilor nosocomiale, precum și investiții în zona prespitalicească. Lipsa medicilor anumite specializări reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă sistemul sanitar din județ, iar autoritățile speră că stimulentele financiare vor contribui la atragerea de specialiști. Municipiul Călăraș continuă investițiile în extinderea rețelei de gaze naturale. Potrivit documentelor aprobate de administrația locală, proiectul de extindere a rețelei beneficiază de finanțare prin programe guvernamentale și presupune participarea bugetului local la cofinanțare. Investiția urmărește conectarea unor zone care nu beneficiază încă de acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Autoritățile locale consideră că extinderea infrastructurii de utilități reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru dezvoltarea urbană și pentru atragerea investițiilor private în municipiu. Documentele aferente proiectului au fost aprobate în cursul acestui an și fac parte din programul local de modernizare a infrastructurii. România ar putea beneficia de investiții industriale noi după lansarea proiectului Districtul Industrial Călăraș, inițiativă care urmărește conectarea companiilor, administrației și sistemului educațional într-un ecosistem economic comun. Proiectul a fost lansat de Confindustria România și urmărește dezvoltarea unei platforme de colaborare între mediul privat și instituțiile publice. Reprezentanții organizației consideră că modelul poate contribui la atragerea investițiilor și la dezvoltarea forței de muncă specializată. Lansarea a avut loc în cadrul unei vizite instituționale desfășurate la Călăraș și este considerată una dintre cele mai importante inițiative economice regionale din acest an. Piața financiară din România continuă să fie influențată de evoluția economiei europene și de măsurile fiscale interne. Potrivit celor mai recente analize economice, investitorii urmăresc cu atenție evoluția deficitului bugetar și perspectivele de creștere economică pentru perioada 2026 până la 2027. Instituțiile financiare internaționale estimează o încetinire a economiei în acest an, în timp ce autoritățile încearcă să mențină investițiile și să reducă presiunile asupra bugetului public. Specialiștii consideră că deciziile luate în lunile următoare vor influența investițiile, piața muncii și consumul intern pe termen mediu. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș!

0: Hi, always time, it's Locke with my hand. Please like this video.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Astea cu nece Destiny's Child, Lose My Breath aici la Bună Dimineața Călăraș, 10 și 40 de minute. Eu ce să vă spun, că parcă am mai spus și nu m-a ascultat nimeni. Bine, nu m-a ascultat. M-ați auzit voi, ascultătorii noștri de Radio Voce Scampi, dar probabil ați crezut că sunt răuți. Și n-am fost răuți, era pur și simplu purul adevăr. Haideți să vedeți despre ce este vorba. V-am povestit că la un moment dat se băteau oamenii ăștia pe temir ce fonduri, din ce direcții și încotro o să le ducă. Și eu am zis așa, mă, voi în loc să vă concentrați pe ce trebuie făcut, vă bateți ca chiorii până guvern, până parlament, până senat, până peste tot, în loc să faceți digurile alea pe zona Moldovei de jos, așa, că iar vin inundațiile și n-ați făcut nimic decât planuri și atât. Domnul Grindeanu, mai știți, domnule, când erați ministru al transporturilor și că vă preocupați de toată zona aia a Moldovei, că, mă rog, cine mai era? Pe la mediu, pe la ape, pe la ape și pe acolo. Da, ați făcut. Să știți că, în general, lucrurile nu se rezolvă cu conferințe, nu se rezolvă cu sfaturi. Că de asta ziceam, la un moment dat, că de sfaturi și de mulțumescuri am podul plin. Haide pe treabă! Bun, haideți să vedeți. Stare de alertă în Franța, zeci de oameni evacuați din cauza inundațiilor, meteorologii anunță noi episoade de ploi torențiale. Băi, nu e de vină ploaia, e de vină că noi, în 2026, într-o eră în care, nu știu dacă vă aduceți aminte, când ne uitam noi la filmele alea SF, cum se numea, doamne, filmul ăla? Era, mă rog, erau filme SF în copilărie, mă rog, copilărie, tinerețe, nu mai departe, cred că 25, maxim 30 de ani, Al Cincilea Element. Mai știți filmul ăla? În care se opreau ăștia și vorbeau la ceas cu altcineva? Ei, mai știți? Pe video ei se vedeau acolo pe ceas, unul pe altul. Și vorbeau în coașuci. Bă, mă, ce frumos ar fi dacă ar fi și la noi așa. Ei, am ajuns în epoca aia în care vorbim la ceas pe video unul cu altul. Se poate treaba asta, da? Dar nu suntem în stare să facem niște diguri ca să nu mai vină apa peste noi. Ca să înțelegeți care este discrepanța, da? Avem un Ferrari care depășește o căruță pe o autostradă. Deci, astea, aici suntem noi. Și ăștia ai noștri se bat în idei și în învârteli și în șmecherii și în, nu știu ce, băieți deștepți care fac chei, știți? Care se duc și le cer oamenilor ălora care nici nu știm din ce trăiesc. Dacă te uiți la ei, nu știi ce mănâncă, la cât de amărâți sunt. De la ăia, băieții deștepți iau bani ca să-și cumpere ei mașini de 100.000 de euro. Că am văzut domnul care, iarăși, peste 100.000 de euro mașina aia și a zis, da, dar ce vă interesează pe voi de unde am avut eu bani? Păi, dacă ei dăm... Nu? Așa. Bun, haideți să vedem. Starea de alertă. 80 de persoane din Bogza au primit ordin să plece din case după ce un râu a ieșit din matcă, iar apa a ajuns în gospodării. Probleme provocate de ploile puternice și viitori au fost și în localitățile din Prahova, Buzău, Botoșani și Constanța. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate. Pericolul nu a trecut. Purtătorul de cuvânt de la Apele Române a spus că în perioada următoare situația se va ameliora, dar mai sunt în vigoare coduri portocalii și galbene de inundații. Așa că trebuie să ne ținem bine. Deocamdată sunt doar atâția evacuați. În acest moment, situația critică se menține în comuna Sihlea, din statul Bogza, din județul Vrancea, acolo unde au fost evacuate 80 de persoane, 50 de gospodării au fost afectate, vorbind de o cantitate importantă de precipitații, 65 de litri pe metru pătrat, care s-a înregistrat în 4 ore. Inundații de tip flash flood, care au dus la imposibilitatea intervenției rapide, însă o echipă de la Apele Române este în acest moment și se deplasează la fața locului pentru a acorda sprijin în vederea înlăturării efectelor inundațiilor. Nu știu ce face echipa de la Apele Române. Echipa de la Apele Române ar trebui să vadă cam cât ar trebui să ridice digul ca să nu se mai întâmple treaba asta. Și după aceea să caute formule pentru fonduri și așa mai departe. Vă dați seama că noi nu luăm fonduri europene pentru astfel de situații. Noi luăm fonduri europene pentru parcări, pentru piste de biciclete, pentru schimbat becurile în case, pentru temiri, ce minunății, dar pe astea, dacă ce, păi, dar unde-i ploaia? Facem ca ăla cu bulgările de zăpadă, nu știu dacă știți, undeva prin conducerea Statelor Unite ale Americii, a venit un individ cu un bulgăre de zăpadă și a zis, care încălzire globală, mă, că afară e zăpadă, na.
Asta, da? La fel și aici. Păi când iei tu fonduri europene, poate că nu este inundație acolo. De ce să iei pentru ăsta? Păi ce mai e inundație acolo? A, nu e? A, e, mă, ce a fost? Că... Da, n-are mă treabă. Cam asta. Da, și în același timp, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare că... Așa, pe cod portocaliu valabil până la ora 12 pentru râul Miletin. Deci, practic, s-a prelungit acea avertizare cod portocaliu care a expirat la ora 9 și în continuare echipele, ca și la nivelul dispeceratelor, monitorizează evoluția situației hidrologice. Avem terenuri inundate, drumuri județene naționale în principal. Aceste efecte au fost generate de scurgeri importante de perversanți, torenți și pâraie, a explicat doamna... Cum o chemam? Ia uite că nici nu mai găsesc acum. În fine, estimăm că în perioada imediat următoare situația se va ameliora, însă atenția noastră rămâne concentrată ca și echipele care se află în acest moment la fața locului. Și cam asta este doamna Maria Agiu, purtătorul de cuvânt de la Apele Române. Da? Hey, și uite așa că se mai apropie cu un cod galben în continuare de la ora 12 până în această seară la ora 21, valabile pentru partea de sud-est a țării. Vorbim local de zona Munteniei, zona de vestul Moldovei, dar și Carpații Orientali și jumătatea estică a meridionalilor. Deci, cam asta este situația. Cei de la Apele Române n-ar trebui să meargă acolo să ia măsurile cu ruleta, ci în zona de legislativ, de executiv, ca să zic așa, acolo unde se alocă banii pentru temeri ce îmbunătățiri din astea ca să nu se mai întâmple astfel de minunății. Cum spuneam, mai luați fonduri europene, fraților, și pentru lucrurile cu adevărat importante, grele, care ne afectează și care... Da? Deci au plecat 80 de persoane, să zicem, din casele lor, 50 de gospodării inundate, dar pe lângă asta mai sunt și alte câmpuri care, vrea și oamenii aia despăgubiți, care au fost inundate cu temeri ce recolte și așa mai departe, pagube vin unele peste altele care depășesc de multe ori investiția care ar fi trebuit făcută acolo. Da, 10:47 de minute, că tot am ajuns la final de emisiune, uite așa cu vorba și cu muzica bună și am ajuns la final de emisiune. Codul galben de furtuni intră în vigoare și la noi la ora 12, despre care vă vorbeam un picuț mai devreme și înseamnă, haide mă, așa, perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii, 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Da? Deci cam asta este în general ce se va întâmpla. Suntem sub cod galben de la ora 12 și până la ora 21. Yay! Da, nu știu dacă se ne bucurăm. Da, uite că ne afectează și ne afectează viața de zi cu zi și bunurile pe care le-am strâns pe aici, pe acolo, cu temirce de-astea de sacrificii. 27 de grade Celsius va fi temperatura. Din punctul ăsta de vedere, mă declar mulțumit. 10:48 de minute. Normal că încheiem emisiunea de astăzi tot în ritmuri energice și, bineînțeles, că vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio. Săptămâna abia a început. Ne auzim și mâine de la ora 8, tot aici, pe frecvența noastră, 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim, sau pe www.radiovocescampi.ro, de oriunde, cum preferați. Până mâine, la ora 8, toate bune și nu uitați de ascultați numai muzică bună! Ciao!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Nu m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș!
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Municipiul Oltenița va beneficia de noi investiții în infrastructura educațională prin proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale aflate în diferite stadii de implementare. Potrivit informațiilor publicate de administrația locală, mai multe unități de învățământ sunt incluse în programe de modernizare care vizează eficiența energetică, dotarea laboratoarelor și digitalizarea procesului educațional. Unele proiecte au valori de ordinul milioanelor de lei și urmăresc reducerea consumului energetic cu peste 30%, conform indicatorilor tehnici prevăzuți în documentațiile de finanțare. Autoritățile estimează că sute de elevi și cadre didactice vor beneficia direct de noile investiții. Reprezentanții primăriei spun că modernizarea școlilor reprezintă una dintre prioritățile administrației locale în perioada 2025 până la 2027 și că proiectele aflate în derulare vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de studiu și la reducerea costurilor de funcționare ale unităților de învățământ. Operatorul regional Ecoaqua continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare din județul Călăraș prin investiții finanțate din fonduri europene și surse proprii. Potrivit datelor prezentate de companie în cadrul proiectelor regionale, lucrările vizează extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de canalizare în mai multe localități. Proiectele aflate în derulare însumează investiții de sute de milioane de lei la nivel regional și urmăresc creșterea gradului de conectare a populației la serviciile publice de apă și canalizare. Reprezentanții operatorului precizează că obiectivul principal este reducerea pierderilor din rețea, creșterea calității serviciilor și conformarea la standardele europene în domeniu. O parte dintre lucrări sunt programate să continue și în următorii ani. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a finalizat centralizarea datelor privind înscrierile pentru examenele naționale și organizarea centrelor de examen. Potrivit calendarului oficial, elevii de clasa a 8-a și absolvenții de liceu intră în perioada decisivă a pregătirii pentru evaluarea națională și bacalaureat. La nivelul județului au fost stabilite centrele de examen și procedurile logistice necesare desfășurării probelor în condiții de siguranță. Reprezentanții inspectoratului spun că unitățile de învățământ au finalizat simulările și activitățile de pregătire suplimentară. Rezultatele obținute la examene vor influența admiterea în liceu și accesul la studiile universitare pentru sute de elevi din județul Călăraș. Produsul intern brut al României a crescut cu doar 0,7% în anul 2025, potrivit celor mai recente date analizate de instituțiile financiare internaționale. În același timp, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare estimează pentru anul 2026 o contracție economică de 0,2%, după ce în luna februarie prognoza indica o creștere de 1,2%. Pentru anul 2027 este anticipată o revenire modestă de 1,8%. Specialiștii explică evoluția prin consumul redus, presiunile fiscale și încetinirea unor sectoare economice importante. Datele sunt urmărite atent de mediul de afaceri și de investitori, deoarece influențează deciziile privind investițiile și piața muncii. România va avea la dispoziție până la 16,68 miliarde de euro prin noul mecanism european SAFE, destinat consolidării securității și dezvoltării industriei de apărare. Programul face parte dintr-un pachet european evaluat la aproximativ 150 de miliarde de euro și urmărește finanțarea proiectelor de modernizare militară și dezvoltare industrială. Autoritățile române consideră că accesarea acestor fonduri poate genera investiții importante în economia națională și poate crea noi oportunități pentru companii din domeniul apărării. Specialiștii estimează că proiectele care vor fi finanțate prin acest mecanism vor avea efecte economice pe termen lung, inclusiv asupra ocupării forței de muncă și a dezvoltării tehnologice. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi.ro. Hallelujah!

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Inima goală și clubul, și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin. Atâtea să spun

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce fai, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampii.ro.

0: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și mă bucur să fim împreună la începutul unei noi săptămâni aici la Radio Voces Campii. Astăzi este 8 iunie și în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Oceanelor. Evenimentul este sărbătorit anual sub egida Organizației Națiunilor Unite și atrage atenția asupra faptului că oceanele acoperă peste 70% din suprafața planetei și produc aproximativ jumătate din oxigenul pe care îl respirăm. Tot astăzi avem și o informație utilă pentru cei care sunt pe drum sau își fac planuri pentru această seară și pentru mâine. Meteorologii avertizează asupra instabilității atmosferice în mai multe zone din țară, inclusiv în sud-est, cu posibilitatea apariției averselor torențiale, descărcărilor electrice și intensificărilor de vânt. Așa că poate nu este cea mai bună zi să plecați fără umbrelă. Până la ora 18 vom călători de la New York la Barcelona, din Africa de Sud până în Australia, vom vorbi despre cel mai mare ultramaraton din lume, despre filme realizate cu inteligența artificială și despre fotografii care surprind frumusețea oceanelor. Așa că ridicați puțin volumul radioului și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM-ul și multe povești interesante, aici la Radio Voces Campi.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Voces Campi.
1: Există trenuri care transportă oameni și există trenuri care transportă povești. În Franța, anul acesta a fost relansat proiectul Gratitude Train, trenul recunoștinței, cu ocazia pregătirilor pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Povestea începe imediat după al doilea război mondial. În 1947, americanii au trimis în Franța un tren încărcat cu ajutoare umanitare. Ca răspuns, francezii au trimis înapoi un tren format din 49 de vagoane pline cu daruri și obiecte simbolice. În 2026, un vagon restaurat din 1961 a fost transformat într-un muzeu mobil. Peste 250 de elevi și voluntari au lucrat la restaurare, iar trenul va călători prin mai multe regiuni franceze. Vizitatorii pot vedea fotografii istorice, documente și obiecte donate de familii care au trăit perioada postbelică. Este una dintre acele povești care demonstrează că uneori un simplu vagon poate transporta mai multe emoții decât o bibliotecă întreagă. Imediat după muzică, că ajungem la New York, unde se desfășoară unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. Rămâneți pe Radio Voces Campi 101,1 FM.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Just

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

The captain has advised the pilot to have an

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Până pe 14 iunie, New York găzduiește ediția aniversară cu numărul 25 a festivalului Tribeca. Festivalul a fost fondat în 2002 de actorul Robert De Niro și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din America de Nord. Anul acesta sunt programate 118 lungmetraje și peste 100 de premiere mondiale. Evenimentele sunt răspândite în Manhattan și atrag zeci de mii de spectatori. Un detaliu interesant este că festivalul nu mai este dedicat doar filmelor. Există secțiuni pentru podcasturi, jocuri video, realitate virtuală și conținut creat de noile generații de creatori online. Practic, Tribeca încearcă să răspundă unei întrebări simple. Cum va arăta divertismentul în următorii 10 ani? Iar răspunsurile sunt uneori surprinzătoare. De exemplu, anul acesta, unul dintre cele mai discutate proiecte este un film realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Vom reveni la acest subiect puțin mai târziu. Până atunci, după muzică, mergem într-o zonă unde sportivii aleargă aproape 90 de kilometri într-o singură zi. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campi.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Băi, Mar, băi, și faci,
1: băi... Băi, Cristian, nu trebuie să afle nimeni, băi, nimeni.
0: Gata, și
2: Buces Campi.

0: Voces Campi.
1: Dacă vi se pare mult să alergați 5 km într-un parc, povestea următoare vă va schimba perspectiva. Pe 14 iunie va avea loc în Africa de Sud ediția 2026 a Comrades Marathon, considerat cel mai vechi și cel mai mare ultramaraton din lume. Traseul măsoară aproximativ 86 de kilometri între orașele Durban și Pietermaritzburg. Anul acesta, toate cele 22.000 de locuri disponibile au fost ocupate. Participanții vin din zeci de țări și au la dispoziție maximum 12 ore pentru a termina cursa. Pentru comparație, un maraton clasic are puțin peste 42 de kilometri. La Comrades, alergătorii fac practic două maratoane, unul după altul. Unii dintre concurenți se antrenează aproape un an pentru această provocare. Există participanți care au trecut de 60 de ani și revin an de an doar pentru satisfacția de a termina cursa. Iar când vezi oameni alergând aproape 90 de kilometri, începi să privești altfel și drumul până la magazinul din colț. După muzică, vorbim despre unul dintre cele mai mari festivaluri muzicale ale verii. Rămâneți pe Radio Voces Campi, 101,1 FM.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: Între 4 și 8 iunie, Barcelona a găzduit o nouă ediție Primavera Sound, unul dintre cele mai importante festivaluri muzicale din Europa. Anual, evenimentul atrage peste 200.000 de participanți din 10 de țări. Pe afișul din acest an s-au aflat artiști precum The Cure, Gorillaz, Doja Cat și Skrillex. Festivalul ocupă o zonă uriașă a complexului Parc del Forum, aflat pe malul Mării Mediterane. Pentru mulți participanți, Primavera Sound nu este doar un festival. Este motivul principal pentru care își planifică vacanța. Hotelurile din Barcelona ajung la grad de ocupare aproape complet în această perioadă, iar economia locală beneficiază de milioane de euro generate de turiști. Și trebuie să recunoaștem că ideea de a asculta muzică bună lângă mare sună mult mai bine decât multe ședințe programate într-o zi de luni. Imediat aflăm cum ajunge inteligența artificială pe marile ecrane. Rămâneți cu noi pe 101,1 FM.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Unul dintre cele mai discutate proiecte ale festivalului Tribeca este Dreams of Violets, o producție care folosește extensiv inteligența artificială pentru crearea imaginilor și a unor elemente vizuale. Filmul este prezentat drept unul dintre cele mai ambițioase experimente cinematografice ale anului. Susținătorii spun că tehnologia deschide oportunități uriașe pentru creatorii independenți. Criticii spun că există riscul pierderii componentei umane din procesul artistic. Cert este că subiectul stârnește dezbateri aprinse. Și poate că aceasta este cea mai bună dovadă că tehnologia începe să schimbe nu doar modul în care lucrăm, ci și modul în care spunem povești. Peste câteva minute ne mutăm în Australia, unde fotografi și scafandri din întreaga lume celebrează Ziua Mondială a Oceanelor. Rămâneți pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: astăzi au fost anunțați câștigătorii concursului internațional World Oceans Day Photo Contest. Competiția adună anual imagini realizate de fotografi și scafandri din întreaga lume. Printre fotografiile premiate în 2026 se află imagini spectaculoase cu balene în apropierea coastelor Australiei, recife de coral din Pacific și bancuri uriașe de pești surprinse în Oceanul Indian. Unele fotografii au fost realizate după săptămâni întregi de așteptare și sute de ore petrecute sub apă. Iar când vezi rezultatele, înțelegi de ce. Imaginile sunt absolut impresionante și reamintesc cât de puțin cunoaștem încă despre lumea ascunsă sub suprafața oceanelor. Imediat aflăm povestea unor adolescenți care folosesc skateboardul pentru a schimba comunități întregi. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campii.
1: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: La Tribeca este prezentat și un documentar despre comunități indigene din America de Nord, unde skateboardul a devenit un instrument de educație și integrare socială. În mai multe rezervații din Statele Unite și Canada au fost construite skateparcuri care oferă copiilor și adolescenților activități sportive și oportunități de socializare. Unele dintre aceste proiecte funcționează de peste 15 ani și au implicat mii de tineri. Pentru mulți dintre ei, skateboardul nu este doar un sport, este o comunitate. Este un loc unde găsesc prieteni și modele pozitive. Și este încă o dovadă că uneori cele mai simple idei pot avea cel mai mare impact. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Radio Voces Campii, 101,1

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am călătorit de la New York la Barcelona, din Africa de Sud până în Australia și am descoperit povești despre sport, muzică, tehnologie și oameni care încearcă să schimbe lumea în moduri diferite. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc și informația utilă a zilei. Meteorologii avertizează asupra posibilității apariției fenomenelor de instabilitate atmosferică și în orele următoare, dar și mâine. Dacă aveți drumuri sau activități în aer liber, urmăriți actualizările meteo și țineți umbrela aproape. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Radio Voces Campii. Ne reauzim mâine de la ora 15 pe 101,1 FM cu alte povești, alte surprize și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voces Campii sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVocesCampii.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Scapă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dispoziție. Radio Voice Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mio fratello era forte.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu răspunde abonatul.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Eu canto

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.